Papa chobia avuddeko nebigwa mazi sokka n'abamu ku baabaddemo nabo ne bagwa mu mazzi. Ennyonyino yabaddeko abantu ba bulijjo musanvu nga kwotadde ne bannamagye 25 nga baabadde bava mu Benin City ogenda maaso n'okwerokera Lagos.